gestemante, equa hata yuganak, nanaskamon pimatsun, waitsihi nan mina, kanawimi nan anutska kisaga, esquewak, napewak, gedea, wasasa, kanawimi nan, kakiwa isinawak, kitataminan, hai hai, gestemante.